0: التي تعد من الدول الرائدة في تطوير البرمجيات الخاصة بالروبوتات، لكن على مستوى العتاد والقدرات الجسدية تتقدم الصين في هذا المجال.
1: המאבק הזה נכנס להרבה מאוד אלמנטים של גיאופוליטיקה ושבבים. מצד אחד טיואן, מצד שני אנווידיה, מצד אחד סין שמייצרת מכונות, מצד שני ארצות הברית שלא מוכנה להכניס את המכונות האלה לשטחה ומנסה לייצר אלטרנטיבות, כולל מפעלים שמוקמים היום בכל רחבי ארצות הברית במגוון חברות יומנואידיות ורובוטיקה.
0: ומדה ען البلاد. إلى أي مدى نستثمر في هذا المجال؟ في بداية سبتمبر سيعقد أول مؤتمر للذكاء الاصطناعي والفيزيائيات في البلاد، لكن السؤال يبقى، إلى أي مدى ستنشأ هنا شركات تقوم فعليا بتصنيع الروبوتات؟
1: אז גם בישראל אנחנו היום עדים לסוג של מהפכה ותנופה מאוד רצינית בעולמות של פיזיקה ל-AI. זה לא נחלתם רק של הסינים והאמריקאים.
0: לטלם קילה אין הדקע الاصطناعي هو ثورة صناعية في عصرنا. وإذا كنت داخل هذه الثورة فإن صعود الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي يبدو مجرد مسألة وقت.
2: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو الليلة غائما جزئيا، وغدا يصبح الجو صافيا ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتكون أعلى من معدلاتها مع وطأة حر شديد خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وبهذا نأتي لختام النشرة المسائية، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
3: مع النشرة المسائية لقناة مكان، والآن عودة لبث راديو مكان.